0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور شمالی مقدونیہ کے درمیان اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کہا ہے. انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ تجارت کے علاوہ بھی سرگرمیاں جاری رکھیں اور سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، نیز اختراع پر مبنی طویل مدتی شراکت داری قائم کریں. اس گوبجے کے مقام پر بھارت شمالی مقدونیہ تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ ان کے دورے سے، جو کسی بھارتی صدر کا شمالی مقدونیہ کا پہلا دورہ ہے، ان تعلقات کو مستحکم کرنے کے بھارت کے مضبوط ارادے کی عکاسی ہوتی ہے. صدر مرمو نے شمالی مقدونیہ کو ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے میں بھی بھارت کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے مدعو کیا، جس سے مالی شمولیت کو فروغ دینے میں بھارت کے یو پی آئی پلیٹ فارم کی کامیابی کا اندازہ ہوتا ہے.
1: آرتھک سہجوگ ہمارے دیپکیہ سمبندھوں کا ایک اتینت مہتوپورن استمبھ ہے. ہم اپنے دیپکیہ ویاپار کو دوگنا کرنے پر بھی سہمت ہوئے. ہم نے آئی ٹی، کرشی، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلس، ٹیکسٹائلس تھا ٹوریزم، ہاسپیٹالٹی اور فلم میکنگ سہت پرمکھ چھیتر میں سہجوگ پر چرچا. ہم سواستھ سیوا میں سہجوگ پر اپنے دیپکیہ اگریمنٹ کو بھی رینیول کر رہے ہیں.
0: شمالی مقدونیہ کے صدر جمہوریہ کے دورے کی خبریں دینے والی ہماری نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
2: صدر مرمو نے کہا کہ بھارت کی دوا سازی کی صنعت شمالی مقدونیہ میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. یہ سرمایہ کاری وسیع تر بلقان اور یوروپی مارکیٹس کے لیے دوائیں اور طبی آلات مل کر تیار کرنے کے لیے کی جائے گی. انہوں نے خوراک کی ڈبہ بندی، گولڈن چین، لاجسٹک، بار بار استعمال ہونے والی توانائی، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور اسٹارٹ اپ ایکو نظام کے شعبوں میں شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی. صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیہ کو دعوت دی کہ وہ بین الاقوامی سمشی اتحاد، قدرتی آفات سے مطابقت رکھنے والے بنیادی ڈھانچے اور عالمی بایو ایندھن اتحاد جیسے مشترکہ اقدامات میں شرکت کریں. انہوں نے عالمی آڈیول ویزل اور تفریحی سمٹ ویوز میں شرکت کی بھی دعوت دی، جو بھارت میں اگلے سال منعقد ہوگی. شمالی مقدونیہ سے صبح شری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
0: برکس ملکوں کے وزرائے صحت کی 3 روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے. اس کا مقصد سبھی کے لیے صحت کی سہولیات، ڈیجیٹل ہیلتھ، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری اور معیاری حفظان صحت تک مساویانہ رسائی دستیاب کرانا ہے. اس میٹنگ میں برکس ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے. ایک رپورٹ.
3: برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ مضبوطی، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر تھیم کے ذریعے اہم عالمی صحت ترجیحات کے سلسلے میں مشترکہ اقدام کو آگے بڑھانے کے تئیں بھارت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی مرکزی سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستو نے بتایا کہ یہ وزارتی میٹنگ ہیلتھ سیکیورٹی، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری، ڈیجیٹل ہیلتھ، اختراع، سستی دواؤں کی فراہمی اور طبی نظام جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی. آج اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ کے ساتھ ہی باضابطہ پروگرام کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کل صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ منعقد ہوگی. اس میٹنگ میں وزراء عوامی صحت سے متعلق اہم عالمی اور علاقائی ترجیحات پر تبادلے خیال کریں گے. دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: بھارتی بحریہ آئی این ایس مالوان کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی. یہ ماہ طرز کے آبدوز شکن جنگی جہاز کی دوسری شکل ہے، جو گہرے پانی میں اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے. یہ تقریب آج کرناٹک کے کاروار علاقے میں منعقد ہوگی. آئی این ایس مالوان کو کام کاج میں شامل کیا جانا بحری جہازوں کو بھارت میں ہی تیار کیے جانے والے پروگرام کے تحت ایک اہم قدم ہے. اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کریں گے، جس میں بحریہ کے دیگر سرکردہ افسران بھی شرکت کریں گے. اتر پردیش سرکار نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ایک بڑی پہل کے طور پر ریاست کی ہونہار طالبات کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں رانی لکشمی اسکوٹی یوجنا پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط کی منظوری دی گئی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے بتایا ہے کہ گریجویٹ لڑکیوں میں سے شروع میں سرکردہ 5% طالبات کی فہرست تیار کی جائے گی. اس کے بعد ان میں سے طالبات کو ان کی قابلیت

0: کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا۔ اس سرکاری اسکیم کے تحت طالبات کو نہ صرف اسکوٹی فراہم کی جائے گی بلکہ انہیں بیمہ، رجسٹریشن، ہیلمٹ، لازمی متعلقہ سامان اور 4 لیٹر پیٹرول بھی فراہم کیا جائے گا۔ معذور طالبات، شہید فوجیوں اور بے گھر افراد کی بیٹیوں کے لیے آمدنی کی حد کی شرائط میں رعایت دی جائے گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: بھارت نے اصولوں پر مبنی، شفاف اور کسی طرح کی تفریق سے پاک کثیر ملکی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت نے اپنی اس رائے کا اظہار عالمی تجارتی تنظیم WTO میں تجارتی پالیسی کے اپنے 8ویں جائزے کے دوران کیا، جس سے عالمی تجارت میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول کا اندازہ ہوتا ہے۔ تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے عالمی تجارتی نظام کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں اور تجارتی معاہدوں کا ایک وسیع تر نیٹورک قائم کر کے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے نرم روی پر مبنی غیر ملکی راس سرمایہ کاری کے نظام اور ترقی پذیر ملکوں کے مابین تعاون کی لگاتار حمایت پر بھی زور دیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تجارت کے محکمے نے کہا کہ بھارت سب کی شمولیت والی عالمی ترقی کو آگے بڑھانے میں ایک قابل اعتبار اور قابل انحصار شراکت دار ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے حالیہ کیس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کئی اقدام کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں قومی جمہوری اتحاد NDA کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، جسے اب منگل ملن بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر سرکار نے کہا ہے کہ وہ نیٹ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے کیس اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ کل شام نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ سرکار کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے وابستہ معاملات پر بحث کرانے کے اپنے پہلے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
2: سرکار سنسد میں نہ کیول اس وشے کو لے کر بلکہ اس وشے کے ساتھ سمبندھت انیہ سبھی وشیوں کو وسترت چرچا کے لیے تیار ہے۔ پردھان منتری جی نے بہت سپشٹ کہا ہے کہ نیٹ اور پیپر لیک اتیادی وشیوں کو لے کر کے جو لوگ بھی ذمہ وار ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیں گے۔
1: اس سے پہلے دن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس کے لیڈروں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے پارٹی کے دیگر ارکان کے ساتھ نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ بعد میں دلی پولیس نے کانگریس کے سرکردہ لیڈروں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا، نیز سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سمیت اپوزیشن کے سبھی لیڈروں کو رہا کر دیا، جنہیں لوک کلیان مارگ کے نزدیک احتجاج کرنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ ادھر دلی پولیس نے ایک مبینہ واقعے میں موت ہونے کے بارے میں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں پولیس نے کہا ہے کہ کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے۔ پولیس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر مصدقہ جانکاری پر نہ تو بھروسہ کریں اور نہ ہی اسے شیئر کریں۔ دلی پولیس نے عوام کو صلاح دی ہے کہ وہ درست اور مصدقہ جانکاری کے لیے صرف سرکاری وسیلوں پر بھروسہ کریں۔ مرکزی وزیر صحت JP نڈا کل نئی دلی کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال گئے اور نیٹ UG امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے پر قومی راجدھانی میں احتجاج کے دوران زخمی ہونے والوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ بھی کی۔ جناب نڈا لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اسپتال بھی گئے اور وہاں داخل سبھی زخمی مظاہرین سے ملاقات کی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کانگریس اور لوک سبھا میں اپوزیشن کی لیڈر راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران رخنا پیدا کرنے کے لیے طلبہ کو سیاسی آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پردھان نے کہا کہ سیکیورٹی پروٹوکولز کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا، جس سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب دھرمیندر پردھان نے کہا کہ سرکار نے نیٹ معاہدے پر جامع بحث کرانے کے لیے اپنی آمادگی سے مطلع کر دیا تھا، اس کے باوجود کانگریس نے جمہوری بحث مباحثے کے بجائے سیاسی تماشا کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کا مقصد طلبہ کے لیے کوئی حل تلاش کرنا نہیں بلکہ سیاسی سرخیوں میں آنے کے لیے رخنا ڈالنا تھا۔ دلی ہائی کورٹ نے سرگرم کارکن

مکیش کے نغمات کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے ہر نغمے کو مختلف جذبات اور منفرد انداز میں گایا. ایک نغمہ جو ہر زبان سے خاص و عام ہے، وہ فلم دھرم کرم کا ہے، اور جس کے بول کچھ اس طرح تھے، ایک دن بک جائے گا ماٹی کی مول. اس نغمے کو قلم بند کیا تھا مجروح نے، اور موسیقی سے سجایا تھا آر ڈی برمن نے. ذرا یہ نغمہ سنیے.

مارکو روبیو سے بھی گفتگو کی. وزیر موصوف نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران ایسے شعبوں پر توجہ مرکز کی گئی جو بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی شراکت داری کے لیے ترجیحی شعبے ہیں. ان میں مصنوعی ذہانت، اہم نوعیت کی معدنیات، دفاع، توانائی، محصولات اور تجارت بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلیا کی وزیر خارجہ سے بات چیت کی. جناب جے شنکر نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا کی حالیہ دورے کے بعد کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے فلپائن کے شہر منیلا میں مشرقی ایشیا چھوٹی میٹنگ اور آسیان علاقائی فورم کے اجلاس کے دوران چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات چیت کی. اپنے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ نے بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کو بتدریجی معمول پر لانے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے باہمی تعاون اور اشتراک کے لیے سرحدوں پر امن و سکون کا ہونا ایک بنیادی شرط ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو یقین ہے کہ باہمی اعتماد باہمی مفادات کی بنیاد پر ہی تعاون پر مبنی اور پائیدار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. جناب جے شنکر نے کہا کہ اس طرح کے دونوں ملکوں کے تعلقات کثیر قطبی ایشیا اور کثیر قطبی دنیا میں بیش بہا رول ادا کر سکتے ہیں. فرانس کی پارلیمنٹ نے ایک خصوصی بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹفارمس استعمال کرنے سے باز رکھا گیا ہے. فرانس کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قانون ساز ارکان نے کل اس بل کے حق میں ووٹ دیا. اس بل کے تحت طلبہ پر یہ بندش بھی عائد کی گئی ہے کہ وہ اسکولوں میں موبائل فون نہ کریں. اس طرح فرانس یورپی یونین میں ایسا پہلا ملک ہے جس نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی بندش عائد کی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بچوں پر ڈیجیٹل مواد کے نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس بندش میں آن لائن انسائیکلوپیڈیا، تعلیمی اور سائنسی لغات شامل نہیں ہیں. امریکی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف لگاتار 11ویں رات فضائی حملے کیے ہیں تاکہ آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو دھمکانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے. امریکی فوج نے فوجی کارروائی کے مراکز، سمندری تنصیبات، ہوائی جہازوں کے رکنے کی جگہوں، ڈرون کو ذخیرہ کرنے کے ذخیروں اور فوجی لاجسٹکس سے متعلق بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا. اس سے پہلے ایران نے 29 سے زیادہ کمرشل جہازوں پر حملے کیے تھے جو پچھلے 3 مہینوں میں آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی نے آج کہا ہے کہ مرکزی سرکار طلبہ کے ساتھ ہے اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بانسی سوراج نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی سرکار نے وکست بھارت کو مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی قیادت پر مبنی ترقی کا منتر رکھا ہے. محترمہ سوراج نے کہا کہ نیٹ کا دوبارہ امتحان محض 37 دن میں کرایا گیا اور 25 دن کے اندر نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا. انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حکومت نے فوری کارروائی کی اور پیپر لیک کے 13 ملزموں کو گرفتار کر لیا اور اب یہ سب جیل کے اندر ہیں. محترمہ سوراج نے کہا کہ ملزموں کو جلد سے جلد سخت سزا دی جائے گی. احتجاج کے بارے میں بات کرتے ہوئے بی جے پی کی ایم پی نے کہا کہ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، پورن نے احتجاج کی اجازت دی اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھے. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ سے بات چیت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے بتایا کہ انہوں نے میگھالیہ کے ہوائی رابطے کو مستحکم کرنے پر مفید تبادلہ خیال کیا. برکس 2026 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے کل چنڈی گڑھ میں روایتی کمپلیمنٹری اور انٹیگریٹو میڈیسن سے متعلق برکس ملکوں کی میٹنگ کی میزبانی کی. یہ میٹنگ صحت سے متعلق برکس ملکوں کے اس 4 روزہ پروگرام کا ایک حصہ تھی جس کا اہتمام صحت اور خاندانی

0: بہبود کی مرکزی وزارت اور آیوش کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا. میٹنگ سے ثبوتوں پر مبنی ادویات کے روایتی نظام کو فروغ دینے، ادراجاتی ساجداری کو مستحکم کرنے اور حفظان صحت کے پائیدار اور مستحکم نظام میں تعاون دینے کے سلسلے میں برکس ملکوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کرنے میں مدد ملی. جموں کشمیر میں کٹرا اور ٹریکوٹا ہلز میں خراب موسم کی وجہ سے شری ماتا ویشنو دیوی یاترا آج لگاتار چوتھے دن بھی معطل ہے. حکام نے یاتریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور حکام کی ہدایات پر عمل کریں. کٹرا میں محصور یاتریوں کو شری ماتا ویشنو دیوی بورڈ کی طرف سے مفت لنگر، طبی اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز میں پی وی سندھو کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی انتی ہوڈا سے ہوگا. مردوں کے سنگلز میں لکشیا سین جاپان کے کھلاڑی کا سامنا کریں گے. مردوں کے سنگلز میں آیوش شیٹی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. وہ انڈونیشیا کے الوی فرحان کو 21-17، 5-1، 21-17 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. آبدوز شکن آئی این ایس مالوان کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے جس سے بحری سیکورٹی مستحکم ہوگی. کواڈ ملکوں کے وزراء خارجہ نے منیلا میں اپنی میٹنگ میں بھارت بحرال کاہل کو آزاد اور کھلا بنائے رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. فرانس میں 15 سال کی عمر کے بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہو سکے گی. اور امریکہ نے ایران پر لگاتار 11ویں رات حملے کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں.
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی سورت کا کے کاٹن سٹی چینل سے بول رہے ہیں. शाम के 5 बज चुके हैं. प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी.